0: bismillah adja jerejeuf sant bu alhamdullah ndaysan
1: allah di gorat ñep rek
0: ak bokk yi ndaysan
1: naam ba bu ngi xadi rek
0: allah di xadi waaw
1: wa nga jox ko am ci yep
0: rek inshallah taala barak la jerejeuf gey sukuren lak ya zaida ngi koy jox bu baax.